0: Ti aurrean ez dugu presarik amaitzeko. Gogoratu bai, edo zertarako hemen gaituzue.
1: Hemen,
0: etipre,
1: hemen txebert
0: bai. Kasita txokolate.
2: Laro egita mazazpi irratia, bai esan?
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
2: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
2: Bai, egia esan. Laro egita mazazpi irratiko bat, martxan! Laro egita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

zen. Denok sentitzen dugu pena, baina inork ez dio txampon ikusten. Urrun dena urbildu, urbildena urrundu. Gure aurre zorionak kezkatzen gaitugu, ta aurrek egindako arropekin jazten ditugu.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Hori, hori, orkesta azten dala, eh? Zango dugu, bat, bi, ta, pran... Bai, ez da? Venga, bagoaz!

0: Oh, yeah.
1: Laro geta mazazpi irratia.
2: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: La radio que sueña. Únete a la radio.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zeurrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeurrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, kanalduderekin arituko gara solasean, zehazki Pantxika Maitia izango dugu gurean, izan ere kanaldude telebistak zinema arloarekin badu, zer ikusia eta urriaren 14 arte irekia da Nortasunak borrokan, proiektu deialdia, laugarren edizioa izango da aurtengoa, kanaldudek Bordeleko TV7 telebistak eta Arde Etxeskoaldeko Tenk plataformek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko Nortasunak borrokan proiektuaren bidez, eta honen inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu aipatu bezala Pantxika Maitiak. Horri segika, ikasleen mugimenduak segitzen du oraindik Frantzian eta Lapurdiko ikastetxetan ere blokatzeak segitzen dute. Baiona, Angelu, Miarritze, Hendaia, Donibane Loizuneko lizeo gehienetan ziren gaur blokatzeak eta lizeo horietako gehienak itxita dira oraindik. Gai honen inguruan bi kontu aipatuko ditugu asteko eta behin gure irratiko erreportaia entzungo dugu bi ikaslerekin hitz egin dutelako Euskal Irratietan eta horrez gain gure tertulian ere Aitziber Zapirain eta Inesa Dekonekin arituko gara solasean ez hainbeste ikasle greba honen inguruan baizik orokorrean ikasle garaiko greben inguruan beraz guzti hori entzuteko lauetatik aurrera arituko gara solasean. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren, bitxikeriaren edo nahi dugunaren tartea izango dugu horretarako. Aitor Prieto naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Eta horrez gain, aste artea den honetan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gara, izan ere zebrabidean bertsoak merezi duen tartea eskaini nahi diogu, eta beraz, gaurkoan arituko gara pasaden asteburuko bi saioen inguruan solasean, Donapaleun eta Tolosan izan dira bi saio hauek, saioa Alkaiza eta Julio Soto izan dira garaie, eta saioen inguruan hitz egiteko gurean izango dugu June Romatet, beraz, eaz ze dakarren, ze bertsoaldi aukeratu duen, eta ea ze berezitasun izan duten bi saio hauek. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, arratsalde honetan egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu, badakigu asteburuaren ostean atzoren abaritu zen agendan ez da egola inbeste kontu, baina Euskal Herrian gaude, Euskal Herrian beti dago zer egina, beraz hori ere izango dugu gaurkoan. Oh.

Eta beraz, gaurko saioari hasiera emateko artefaktuari begira jarriko gara. 1987ko urriaren 6an, presio politiko eta mediatiko handiko testu inguruan, Herri Batasunako Mahai Nazionaleko 23 kide Espainiako Auzitegi Gorenean epaitu zituzten. Eta Alternatiba Demokratikoa azaltzen zuen bideo baten edapenean parte hartzeagatik. Bideoa hauteskunde kanpainako tarte batean zabaldu zuten, gatazkaren konponbiderako proposamen gisa aurkeztutako Alternatiba Demokratikoa ezagutarazteko. Epaiketa hasi aurreko egunetan Herri Batasunako militante eta jarraitzaileak Bilboko Esperantza pilotalekuan ekitaldi politikoa egin zuten auziperatuei babesa adierazteko, bertsolari eta hainbat maikideren parte hartzearekin auziperatuek salatu zuten epaiketaren helburua Euskal Herriko independentismoa politikoki neutralizatzea zela. Jone Goirizelaiak adierazi zuen auzia aukera politiko baten aurkako epaiketa zela eta ondorioz gizarte osoari eragiten ziola. Epaiketak interes eta tensio handia piztu zuen, 100 kazetari inguruk zuten auzitegira sartzeko akreditazioa, tartean Espainiako edabidez gain nazioarteko hainbat komunikabide eta agentzia. Madrilen gainera talde ultraeskuindarrek ezker independentista euskaldunaren aurkako kartel eta pintaketak egin zituzten, naiz eta Herri Batasunari babesa adierazteko mezuak ere agertu ziren. Epaiketa ezusteko batekin hasi zen, Herri Batasunako mahaikideek epaimahaiko presidentearen errekusazioa eskatu zuten, haren alabaren eta Espainiako Barne Ministerioaren arteko lotura argudiatuta. Halaber, Guardia Zibileko perituen aurka egin zuten haiek egindako txostenak Herri Batasuna etaren komando instituzionala zela zioen. Hasieran auzitegiak errekusazio eskaera irizpidetzea onartu eta epaiketa eten zuen, baina ondoren 16 magistratuk osatutako auzitegi batek erabaki hori atzera bota zuen. Urriaren 12an 10,000 lagun atera ziren Bilboko kaletara epaiketaren aurka protesta egiteko. Hainbat alegazio tarteko prozesua beste aste betez atzeratu zen eta urriaren 20an hasi ziren maikideen galdeketak. Haiek Alternatiba Demokratikoa aldarrikatu zuten eta proposamen hori osogrik ezagutarazteko beharra defendatu zuten bake proposamen gisa. Abenduan ordea Espainiako Auzitegi Goreneko zigor salaketak 23 maikideak 7 urteko espetxe zigorra ezarri zuen talde armatuarekin kolaboratzea leporatuta. Horrez gain kargu publikoa betetzeko eskubidea eten zitzaien. Herri Batasunak salatu zuen erabakia politikoki hartutako sententzia zela eta maikideek elegitea jarri bazuten ere espetxeratu egin zituzten. Azkenik 1989ko uztailean Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Gorenaren epaia baliogabetu zuen. Auzitegiak ondorioztatu zuen zigorra neurrigabea zela eta auzipetuen zigor arloko legezkotasunaren eskubidea urratu zela. Horrela, 22 hilabete inguru espetxean eman ondoren Herri Batasunako Mahai Nazionaleko 23 kideak aske geratu ziren.

0: Eta egia esan ez dut topatu efemerideari edo honi lotutako abestirik, beraz, saioarekin hasiko gara zuzenean.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Laugarren edizio baterako kanaldudek TV7k eta Tenkek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko. Nortasunak borrokan izeneko proiektu deialdi baten karietara. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Pantxika Maitia, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon zuri eta entzule ikusle guztieri.
0: Zer moduz?
1: Ongi, hementik, bidarraitik, lasai.
0: Ongi. Bueno, aipatu dugu nortasunak borrokan proiekturako deialdia egin duzuela, konta eguzu zer den hau?
1: Bai, kanaldute telebista ezaguna da, baina telebistak zinema arloarekin ere ezterrikusia du. Akitania eskualdetik eskuratzen dugun diru laguntzaren parte bat, zinemari, film ekoizle gazte edo berrieri, lekuko proiektueri dedikatzen dugu. Eta hortarako urtean bi deialdi sasoi ditugu, udaberrian, fikzio eta dokumentalari buruzkoa, eta hau kanaldudek bakarrik darama, eta udazkenean nortasunak deialdia.
0: Mm-hmm.
1: Eta hortan gira, urriaren 14 arte irekia baita nortasunak borrokan proiektu deialdia 2026. Eta zuk erranduzun bezala, laugarren edizioa da urtengoa. Kanaldudek, beraz, Bordeleko TV7 telebistak, eta Ardez eskualdeko Tenk plataformek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko. Eta hori deitzen da, nortasunak borrokan.
0: Mm-hmm.
1: Nortasun nazional, simplifikatzaile eta konkistatzaile baten ideiaren aintzinean, nortasun anitzak, komplexuak, beti aldatzen segitzen dutenak daudela ohartzen gira.
0: Mm-hmm.
1: Nortasun hauskorragoak nahi ala ez, bizi izan denaren realitatean erroturik baitaude, historia individualaren eta eraikuntza kolektiboen bidegurutzean.
0: Mm-hmm.
1: Proiektu deialdi hunen bidez, beraz, komunitateek eta norbanakoek existitzeko eta aitortuak izaiteko egiten dituzten edozein borroka, intimoak edo eta politikoak erakutsi eta entzunarazi nahi ditugu. Beraz, sustengatu nahi ditugun filmek, beren begiradaren subjektibotasuna asumitzen dute, munduaren zati bati begiratzeko beren begiak proposatzen dizkiguten autore batzuen lanak baitira, sorkuntza dokumentalak dira, forma bat proposatzen dutenak, narrazioak eraikitzeko molde nagusitik urruntzen direnak.
0: Mm-hmm. Beraz, nortasunak eta sorkuntza hauetan gaiak badu garrantzi berezia, ez da?
1: Hori da, gaiak badu garrantzia, baina forma izaiten alda anitza. Nahi dut, haintzineko urteetan, haintzineko edizioetan eskuratu ditugun proposamenen artean, gauza oso ezberdinak dira.
0: Mm-hmm. Hor, aipatu duzu, bai kanaldudek, TV7k eta Tenkek osatu duzuela proiektu deialdi hau, honei diru kopuruari dagokionean edo diru kontuei dagokionean zein da diru ekarpen orokorra?
1: Bai, hiru eragilek hautatuak izanen diren filmen hedapen eskubideak hain zinetik erosten dituzte.
0: Uh-huh.
1: Erosketa horrek lagunduko den film bakoitzaren kasuan ondoko abantailak ekarriko ditu. 20.000 euroko diru ekarpen orokorra, hots 10.000 kanaldudek emanen dituenak, eta TV7k beste 10.000.
0: Mm-hmm.
1: Eta gutxi ala ere,
0: yes.

0: bueno, sorkuntzak jasoko direla bertan, badaude, ez dakit, baldintza batzuk, edo bete behar dituzte baldintza batzuk, hautatuak izan alizateko, edo hautagai izan alizateko, edo?
1: Bai, hain zuzen, hautagarriak izateko, edo hautatzeko esperantzan egoiteko, aurkeztuak diren proiektuek, bai, zenbait baldintza bete behar dituzte, orduan formatu dokumentala izan behar da, egile ikuspuntu espezifiko bat aldarrikatuz, garatuz eta irudikapen modu berezi bat proposatuz. Deialdearen gaiarekin lotura izan behar du, biztan dela, borrokan dauden identitateak. Aipatu dutan bezala komunitateen eta norbanakoen esikitzeko eta itortuak izaiteko borroka intimioak edo eta politikoak. Eta gero, eremu profesionalean egina izaitea eta, beraz, ekoizpen elkarte batek edo ekoizpen enpresa batek lagundua izaitea. Ordan, horretarazi behar dugu ala ere izpideen artean kontutan hartu behar dela Akitania berriaren laguntza bati esker egiten dela deialdi hau, beraz, ongi dela lotura bat izaitea eskualdearekin adibidez, post-produkzio parte bat, Akitania ere muan egitea, ara, hori izaiten alda. Edo, muntazailea etortzea kanalduden dugun bulegorat, eta hemen egitea muntaketa. Ara, muntaketa edo zuek, uste dut erraiten duzuela ere edizioa.
0: Bai. Ba, bueno, baldintzak badira, baina ez dara ez dira horrela baldintza bereziki zailak betetzeko ez da?
1: Ez, eta ipatzen balima dugu, da ere egoaldetik urtero badira aurkezten direnak, eta posible da, zenta beti atxemaiten da lotura bat Akitania euskaldearekin. Ara, ez da, zuk erraiten duzun bezala, ez da problema berezirik sortzen.
0: Beraz, ba, entzuleren batek interesa baldin badu, ba, hortxe duzu aukera, ze egutegiari dagokionean, oraindik bada aukera bidaltzeko proiektuak ez da?
1: Bai, gutxi, zenta hautagaitza dozieraren helarazteko epea irekia da zenbait egun hauetan, eta proiektu deialdiaren bukaera finkatua da 2026-eko urriaren 14a, barne, beraz,
0: hori da.
1: Eta gero epaimaia bilduko da, eta emaitzak abenduaren 16an jakinen dira. Beraz, pixka bat beharko da jakiteko hartua den edo ez, baina norbaitek xehetasun gehiago nahi balu, kanaldude.eus webgunean bada informazio guztia idatzirik.
0: Beraz, izena eman nahi baldin badute edo, non eman kanaldude.eusen topatuko dute?
1: Hori da, hori bera, eta agian zuen entzule batzuk segitu dute zinemaldian Elsa Oliartsek izan duela sari berezi bat, eta nortasunak deitzen da bere dokumentala, Sobitako eta Alozeko ikastoletan segitu zituen haurrak 8 edo 9 urtez ama eskola eta lehen mailan, haiek filmatu ditu kanpoko tenoretan, eta muntatu duen dokumentala sartu zen deialdi honetan, eta aipatu dituzten laguntza horiek guztiak eskuratu zituen, eta hiru edo lau urteren buruan, zinemaldian, saritua izan da, beraz,
0: Neira.
1: Animo.
0: Osongi, ba, entzule entzun duzue, agian zinemaldian egoteko aukera izango duzue, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Pantxika gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Hurrengo bat arte, mila esker zuedi, deialdi honen berri emanik.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Blokatzeak segitzen dute, blokatzeak Baiona, Angelu, Miarritze, Endaia eta Donibane Loizuneko lizeo gehienetan ziren. Gaur, lizeo horietako gehienak itxiak dira aitzitik, etxetik kari dira lanean irakasleak, kurtsoak bideo dei bidez ematen, joan den ostiraletik mugimendua edatzen ari da, fakultateak hasten baitira mobilizatzen, baita sindikatuak ere. Goizonetan bi ikaslerekin itzegin dute Euskal Irra Ratietan, eta honen inguruan gehiago kontatuko digu Arantxa Idiederrek. Arratsaldeon, Arantxa.
1: Atxaldeon, zuri ere, Kristof Arotzaren akazetaria goizuntan, goiz Bernat Etxepare Xaskako lizeoan zen, bi gazterekin hitz egiteko, egoera berezia, mobilizazioa hasi bezain laster frantziar gobernuak bortizki iardokitzea erabaki baitu, argiki, bere poliziaren bitartez, 5.000 atxiloketa izan dira jada frantzian, tartean gehienak adintikikoak, eta Baionan giroa berdina da, goizeko manifestaldian, Baionako kariketan 800 bat pertsona ibili dira, eta atxaldean berriz bosterditan langile sindikatuekin batera manifestatzen dute gazteek. Goizean goiz bi ikaslerekin izan duen solasa Kristofek entzutea proposatzen dizuegu gaur.
2: Mila, alkat, egunon?
3: Egunon.
2: Eta Laia Urrutiko etxea, egunon?
3: Egunon.
2: Hala, beraz, egun azkarra izanen da gaurkoa, hola aldarrikatua izan da. Bo, lehenik horroitarazteko, arrazoin orokorrak zoin diren, lehenik bada orokortasun bat, eta gero Etxepareren berizitasuna?
3: Bai, beraz, gu hasi gira blokusa egiten, beste lizoekin, beste lizoak sustengatzeko, beraz, Hezkuntza Nazionalak emaiten dituen arazoen dako, diru eskasa, eta horako ozak, eta gero gu beste askan izanki, gure aldarrikapenekin ere osatu dugu gure gure blokusa, basua euskarazeki, adibidez, eta gure langileen pagatzearen zat, eta bar.
2: Orokortasuna aipatzen delaik, bada lotura beste lizeoekin lan, nola pasatzen da elkarlan hori?
4: Ba, izan da, lotura beste lizoekin egin izan dira, manifak ostegunta ostiralez ere hoiekin. Eta lotura mantentzen dugu, gero garrantzitsua iruditzen zaigu ere bai, ekintza batzuk gure aldetik egitea beti bat burako gure berezitasuna edo, baina helburua ala ere da Frantziar Estatuan sortu den mugimendu bat da, eta ban helburua da edozein lizeo blokatzen ari dena lotzea.
2: Seski, nola pasatu zen ortsiguneko eguna, bakigu bortitza bizi izan duzuela, bon, nola zen egun hori?
3: Beraz, hastapenan gu, hasi giraiten manifa bat, Etxepare eta beste lizeo batekin, Baionako kariketan, eta gero joan gira, urbildu gira beste lizeoetatik, eta hor bai, bortiza izan da, bat ziren poliziak inguratzen inguruan ziren, eta hasi dira bortitzak izaiten, eta ez giren ere ez da atera, eta izan dira jende batzu joak izan direnak, gure lizeoko bat adibidez, eta bortizak izan dira biziki, eta Etxeparekoak ondotik joan gira.
2: Horren ondotik, zuen artian, pitzut, zuen baitzu ere unkiak, inarrusiak, orzialeko eguna, pixkat, elgarren artian mintzatzeko, lasaitzeko, nola pasatu zen biharamuna?
4: Ostiraleko eguna aski lasa izan da, beraz, ikusitugu ariaz ibigarren hainitz eta beldurtu direla, izan zen egoerarekin, beraz, laugan manifabuka eran. Ikasle bat zauritua izan zen, beraz, bazen beldur hori ere bai, behiz karrikarat ateraz ez genikela nola bukatuko zen. Batzuk joan gira manifarat, bai honarat ikustera eta bizki ongi pasada eta baketsua izan da. Baina ala ere son izan zen teltsoa poliziaren gandik eta kasu egin dugu eta txaiatu gira ez denak ekartzen erez manifestadira.
2: Hala, deitzen da ere pixka bat udazken edo lagazken beroa, sartzia delarik sindikatu mailan, eta hor ikasleekin, joan den ikasturte bukaeran hor ekainan, jada zuek senditzen zinuten olako mugimendu bat heldu zela?
3: Bai, adibidez, hor gu Etxeparetik hasi ginen matbasoaren zat aldarrikatzen, euskaraz pasatzeko, beraz giro hori bazen, ez aska artean, Etxeparen adibidez gu hasi gira bojokatzen, deia manifestaldiak antolatzen eta, baina gero Frantzian horoko gean, ez justu ipar euskalik gean, Frantzian hasi dira aurten, hor irailean, eta beraz guk segitu ditugu, eta giro hori sortzen du orain ere, Frantzian eta ipar euskalik gean, beraz.
2: Beraz, egun hor bada egun potioloa, ez zire ikasleak izanen bakarrik, zuek ukanen duzu biztan da protagonismoa, nola antolatu da gaurko eguna?
4: Beraz, gaur normalean behatziak terdi inguru edo goizan lab sindikatuekin, sindikatukoekin biltzen gira, agian joanen gira unibertsitaterat edo laguntzera, etu nahi baitzirea zerbait egiten, edo manifa bat izanen da lizoen artean. Ez da horrein dik finkatua osoki, baina holako zerbait pentsatu da, eta gero arratsaldean da deialdi nagusia sindikatu guztiena. Eta hor, helburua da bostak terditan ikasle, erakasle, langile eta guztiak batzea manifestaldi erraldoi batean.
2: Laia, zurekin segituko dut, zenta manifestazio bat ere egin duzue atzo, eta biluzizte suprefeturan, aintzinean, eta suprefetak errezibitu zaituzte, iruzinezten nola pasada?
4: Asieran sartu girarik gelarat salduzki augure aldaji guziak, beraz lau puntu desbergin genituen, lehenik frantzes ezkuntza horoko gean. Bigarrena parkursup, irugarrena sehaskaren aldajiak eta azkena egipresio poliziala. Ta, gure aldajiak edo emaiten bukatu dugunetik, segidan moztu gaitu egan ez ezkuntzari lotuak ziren gaiak ez zirela bere esku. Saiatuko zela gure txostena edo eman geniona bidaltzen prefetari eta agian prefetak bidaliko zula ministeritzari, ezkuntza ministeritzari, baina ez da bate segur. Eta horren pixkat luzatu gira egipresio polizialaren gaian, eta egipresio gehienak ukatu ditu edo ez ditu justifikatu, eta ez dugu nahi genuen erantzunik ukan, baina agiriko datorren egunetan ze jasoko dugun erantzun bezala.
2: Ogoita bost minutu, entzun zaituzte, ze sentimenturekin ateraziste?
4: Esperantza pixka bat ez dakigulako sobera zertan gelditu giren, ez dakigu ze iritzirekin atera den. Baina duda initzere baiz, eta ez dakigu asirio hartuak izanen giren, ikasle gisa, ukan dugu sentimendua ere bai biziki infantilizatuak ginela berekin hitz egiten, eta ikusiko nola segitzen duen edo elgarrizketak edo zer erantzun ukanen dugu, baina espero dugu ala ere entzun dituela behintzate gure aldajiak.
2: Bai, bazen Etxeparretik aldagia badakigu, ikasketak euskaraz, basua euskaraz. Hori mobilizazio orokoagari berak ulertzen du, zuek lotzia ere aldagikapen hori?
4: Bai, hasieratik guk azaldu diogu zerratik lotzen garen, eta nahizta euskaldunak izan, eta nahizta Etxepare berez lizeo pribatu bat izan, frantses ezkuntza ministeritzak eta frantses ezkuntzak badu lotura zuzena gurekin, eta azaldu diogu hori, eta astapenetik ulertu du, beraz horren aldetik ez dara zurik izan.
2: Etxepare merian, horik asleen artean, ipatu du gaurko eguna laiak, zuen artean, gauzaka ipatzeko, ez da baidatzeko sindikatu bat bada, nola antolatuak ziste hemen?
4: Beraz, ez da berez sindikaturik, baina gure ikasleen artean edo sortu dugu, beraz ikasle asamada bat, ikasle talde bat ere antolatzeko. Badira talde desberdinak, antolaketan zati desberdinak betetzen dituztenak, eta hola antolatzen gira. Eta agiriko gero nola joan den hain zira.
2: Mementoko gehiengo bat mugimenduaren alde da?
4: Ba, ikasleen gehiengoa gure alde da. Ostiralean hainitz beldurtu ziren, baina behitz astelenean ikusi dugu kasik lizio guzia eta gizela mobilizazioetarat, eta bai, sustengoan da.
2: Eta beste lizioekin adibidez, eskoraren gaia ekartzen delarik, ulertua da, ulertzen dute horiek?
3: Beste lizioekin, ostegunan eta ostiralean biskanda hasi gira, baina ez gira haiekin hainitz nahasi alere, eta egia egan ez dugu sobra ipatzen hori euskararen egoera, ez da deus hori buruz aipatzen beste lizioekin. Guk segitzen ditugu gure aldajiak, kajiketan eta gure manifetan, baina haiek ez dakigu ere, zehan sustengatzen gaituz edo ez, edo ez da ez dugu aipatzen sobera beste lizoekin.
2: Zaila da gaur egun ikasle izaitia? Ez da filosofiako gaia?
4: Zaila izaiten alda, batez ere ez dugulako niongo eskubiderik gure kesuak aldarrikatzeko. Eta oraindik xe askan badugu egoera privilegiatu bat, gure aldarriak ere bai erakasleenak baitira zuzenean susten gaitzen gaituzte, eta berez basoaren gaiarekin eta egiten dira mobilizazioak lizeo osoa batera, baina ikasleak bakarrik mugitzea zaila da, eta ikasleak entzunak izaitea zaila da, eta gero egunerokoan baldintzak lizeo desberdinetan batak besteak baino txajago dira, eta bai, gerozta zailago da.
2: Nola antolatzen ziste hor, egun mobilizazioa edo egun handia da, biharko edo bihar astezkena da, ez dakit edo etziko, nola jadanik ikusia duzu hori edo egunez eguna ari ziste?
3: Beraz, hor adibiz joanen asterako, ostegunetko antolatu ginuen bizpailu egun lehenago, eta gero ostiraleko adibidez egin zen bat batean fezginakien ere segituko ginuen edo ez, eta hor astelen eta astarteko antolatu gira aste buruntan, beraz hori segur ginen egin ginuela, beraz ezen egunan bertan, zala ere bakinakien segituko ginola astelen eta astartean, eta untsa antolatu gira horren dako. Baina bidez, astazkeneko hori ez dakiku oino, ean segituko dugun edo ez, hori ikusiko dugu ikasleen artean, badugu talde bat denek elgarkin, eta bozkak iten ditugu horren zat, eta hori ageriko bihar ean segituko dugun edo ez.
2: Zer esperantzarekin ziste?
4: Entzunak izaitea frantziak estatuko ordezkarien gandik eta erantzunak jasotzea erantzun konkretuak ez direnak bortizkeria poliziala.
2: Bon, onda hori taraztia bukatzeko, bez gaurko eguna, ipatu zu hor laia, bez berdin nola ebiliko zisten, itzordua emaiteko eta berdin jendeak deintzeko re?
3: Bai, beraz, zata hoste denak, nahi bat dituzie egunean zer, bat iten dugu manifestari bat lizoren artean, ma beraz, zata hoste denak bostetan, bostak edo, bostak terditan, gure manifan dira ikasle, irakasle eta gurasoak zata hoste denak.
2: Arratxaleko da erriko etxe intzinean hori da?
3: Bai, bai.
2: Eta goizuntakoa?
4: Goizuntakoa...
2: Kantotik abiatzen da, Plaza Berderat bai honan hori da?
4: Plaza Berdetik uste dut abiatzen da.
3: Bai, amajetan uste.
2: Beraz, mila alkat eta laia urtiko etxea mitesker?
4: Mitesker,
3: mitesker. Mitesker.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure tertuliaren tartea, horretarako gurean ditugu, ba, ohikoa ez den bikote bat, bueno, noizbait egin izan dute tertulia hau batera, baina gaurkoan aspaldeko partez batera egingo dute, horretarako, ba, esan bezala gurean ditugu, Aitziber Zapirain eta Inesa Dekan, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, lasai.
2: Untzai, bai.
0: Ados, bueno, gaurkoan arituko gara hitz egiten apur bat greben inguruan, mobilizazioen inguruan, ze, bueno, jakingo duzuen moduan lizeoetan, blokatze eta mobilizazioan egun handia dute gaurkoa, lizeoan dana blokatuak dira gaur, gehienak itxiak izan dira, Baionako fakultatea bezala, ba, Baionan ikasleen manifestaldia izan da marterdietan, beste batzu, bueno, bosterdietan sindikatuekin batera hartuko dituzte kaleak, batzuen kasuan laugarren blokatze eguna dute gaurkoa, eta gaurkoan ez gara zehazki greba honetaz, arituko gari ikutuko gara orokorrean greben inguruan, pentsatzen duzuek manifestaldi eta greba andana egindakoak izango zaretela ez dakitin esa.
2: Bai, bai.
0: Aitzi berzu ere pentsatzen dut aritu izango zinela grebetan.
1: Batzuk bai.
0: Bueno, ba, horren inguruan arituko gara, batez ere, bazuen, ez dugu esango gazteak etzaretenik, baina gaztaroko greben inguruan, ikasle garaiko, hobe esan da, greben inguruan, baduzu ezuek baten bat memorian hiltzatuta geratu zaizuena ez dakitin esa?
2: Andana bat, gehan... Liseon hori nuzu blokuzo maite egin gintzila, mea nuzu oit zelegen kontre zen, bena geho universitatin nintzaraik izan zuzun heben frantzian lanbidien legia, holanden denboan, eta hori izan zuzun greba animalak, izan zuzun ebai erretretena, eta stut jaka horiena, hori nuzu stut hannis parte behartu behikunin universitatin nintzaraik.
0: Aitzi bertzuk baduzu grebaren bat hiltzatuta geratu zaizuna?
1: Ba, nik badut gogoan, Baionan Etxepare Lizeoan ginela terminalean, hau da, azken kurtsoan, ikasle grebak baino gehiago irakasleek zeuzkaten greba ugari, ez? Ta nik gogoan dut nola garai hartan, esango nuke ez dela 2004-2005, irakasleek greba egiten zuten, joaten ziren manifara, baina guk basua prestatu behar genuen ez, eta greba kantitatea hain bilakatu zen handia etortzen zirela gero greban egon arren guri klasea ematera.
0: Beraz, greba bai, baina gero berein lana betetzen zuten.
1: Lanare bai, bai, bai, bai, bai. Hori guk ikasle bezala, bueno, goxo hartzen genuen, ez, azterketak ez du harkatzen.
0: Bueno, ba, gaurko napor bat oien inguruan arituko gara, zuek militanteak izandakoak zareten, unbait militatu izan duzue?
1: Edo zuen, bai. Bai.
0: Aitzi horra dibez.
1: Bueno, base, ikasle abertzaleaken, garai hartan, takerora segin.
0: Inixazu?
2: Ni militante izan ez dakit sobeaz nula definitzen ahal dugun, bena. Enizu sekeran talde definitze batetan izan ez behinin... Ene buia ikusten liseuan zen taldetan, atzamaiten izun ez tabai da mentsa zera, eta ez ginila, etzela lekuik bakotxa entako, eta ordinen izun ene buia ikusten, eta geho fakultatin, eni Tolosan intuitzen Toulouzen, Occitanian, eta egaduzu taldiak zinez zela autonomo taldiak, eta etzela talde... Etzuzun hola antolaketaik heben Iparriuskal Herrian edo Euskal Herrian bezala halako talde zineza antolatuik. Ordine ez zun talde batetan, bena bai militatzen nizunen emanean.
0: Aitzu berzuk, zantzu, 2004 aldera militante, bueno, gerora ere, baina militante izan dakoa, oroitzen duzula 2004 inguruko grebaren bat, nola antolatzen zineten, badakizua aldatu diren gauzak oraindik lehen antolatzen zineten modutik orain gora?
1: Ba, zer baino lehen, malen, polita eta garrantzitsua iruditu zait Inesak aipatu duena, ez? Azken batean zer da militantzia, ez? Beti Euskal Herrian ulertu izan da oso modu konkretuan eta, bueno, nik uste dut militatzeko modu esparru eta espazio asko dagoela, ez? Ez bakarrik politikoa, bueno, nik adibidez militantzia kulturala deitu badaiteke, ba, asko zer helenago hasi noen, ez? Uste dut bai Euskal Dantzak eta baita Euskararen taldeko edo Euskararen aldeko taldeak ere badirela militatzeko espazio garrantzitsuak eta ez da guk tradizioz Euskal Herrian ba ohituragatik alaxe identifikatu, ez? Baina oso espazio beharrezko eta garrantzitsuak irutzen zaizkit berdin-berdin. Gero gu nola antolatzen ginen, ba, egia esan urte asko pasa dira, ez? Baina nik bai gogoan dut, orain Ipar Euskal Herrian eta Frantzian ikusten ari den bezala, ba, irakasle asko eta guraso asko beraien ikasle edo semealabak babesten, guk ba genuen, deialdia egiten genuen bakoitzero, ba, irakasleen sustengoa, zuzendariaren sustengoa, baliabideak ematen zizkigun, espazioa eskaini, gelak, materiala. Nik uste dute gisa honetako egunak antolatzen pertsona bezala asko ikasten dela, ez? Horre, aipatu beharko litzateke iruditzen zait asko zere gehiago hezkuntza ez formala. Mm-hmm. Bizitzaren unibertsitatea esan daitekena, ez? Ba, azken batean, nola nahi duzu hasi lanean, bizitzan ez balin baduzu bilkura bat dinamizatu edo antolatu edo dantza talde batean gaztetxoak dinamizatu. Nik uste dut olako espaziotan asko ikasten dela eta behin ja, bueno, eskarmentu handia ematen dizu lanean asterako. Zakit Inesa ados dagoen, eh? Baina, bueno, nik hola bizi dut.
2: Mm-hmm. Nik gaduz, liseoan nintzalaik etzela izan mugimentu azkarrik izan zutut, bai egin inditzu manifestaldi zunbait azterketak euskazkaiteko stut basua. Ene garaian, 2008an, hotx, eta geostik, jale unibertsitatin hago bizitzidit mugimentu hoik, jarraikitzia, manifestalila juitia, unibertsitatia blokatzia, badakit, ene azken urtean, diakaurien garaian, unibertsitatia blokatu ginela xai hilabetez, ordina, geduz ez ginela kurtso, ez derge, fea. Asambladak bazera eginoz, asamblad eta juun uenak eta uenak ez tabadatu zekiteko zer egin behar zen, nurrikin juun behar zen, noat. Eta bai, uste ditrola dela ibaik hasten gu ikuspintzien zuhozten. Ez dakit, nik badakit liseoan nintzalaik baiunan etxeparen nintzalan etxe bai, eta betzi xeaskako minju hortan nintzala, berjenteekin, apopres denek berjabizekin, eta fakultatila duitin, justo ki hoi nizun gozatu ikustia bai, be ikuspintu franko baziela, eta jale algarrikin behar zela zerbait iabaki, eta bizientak uste eta balia egarri dela horako esperientziak.
0: Mm-hmm. Sei hilabetez esan duzu blokatu zenutela unibertsitatea?
2: Bai.
0: Ostras, sei hilabete luze dira, eh?
2: Bai.
0: Eta nola egiten zenuten egunero unibertsitatera joan eta ekimen desberdinak edo?
2: Ba, inen intuzena aldik aljuitan egea janen, bena bazitzututzen bi asamlada nausi hastin zehar, eta hor zitzutzen jabakiak hartzen ea blokuza edo blokatzia jarraikitzia ara ez, eta geho hortik bazitzutzen manifestalik hastian hiutan, eta gehi nesken eginez bazitzutzen diaka horien manifa handiak, eta hortan hori eta atuzuten intuzene bai ikaslik, eta wala, bazitzutzen gine okupatu bat, kantina batekin, eta ez da baida gine batekin, eta beste.
0: Hori ja beste maila bateko blokaldea da, eh?
2: Bai, geu universitatetan hala ludia gotutzu, eta baliabide habo baduzu, baduzu beste adin bat ebai, badakit gue fakultatin, hogei mila ikasle guntzutzen, ordin ez duzu liseo bat adheniku, ordin bortxaz bat utzu antolak eta habo eta aizago duzu.
0: Aitziberzuk, horrelako maila handiko grebarik edo oroitzen duzu?
1: Boa, Monika, osea, Inesak esan digu. Asi eran etzera lekuri topatzen eta gero sei abete lortu zuela. Ba ez nik ez dute, ez dute, ez dugu goratzen. Eta baina txalogarri eruditzen zait, ez? Nik uste dute greba bat abiatzen baduzu, ba bururaino zoaz, ez? Eta uste dut, orokorren gizartean askotan bai adineko pertsonak eta bai gazteak gutxietxe egiten direla, baina gero oso bide eredugarriak hartzen dituzte. Badugu zer pentsatu horrekin.
0: Bueno, esan duzu, Inesak aipatu duen horretatik, sei hilabeteko blokalde bat egitea, ez da lan makala. Nik adibidez oso gustuko ditut greba orokorrak. Beti egoten dira grebak, ba, ikasle grebak, mugimendu feministako grebak, baina greba orokorrak iruditzen zaizkit, nik superrongi pasatzen dut greba orokorretan, ezagitzuek nola bizitzen dituzuen.
2: Nik beti badit esperantza hainiz, greba orokorra deitzileik, mena askizal, esperantza galtzen ditzen, eta atzamaiten dit, azken urteetan, deitzen dela pu heben Frantzia mailan eta Ipar Euskal Herri neba, ibena greba uroko jilat, egiten izu greba aste hartez, geho berriz lainat bagututzu, oste ginez berriz greba eta manifestaldia, bena azkenin ez izu deuzek hausitzen zen, eta arrazuiten zia lan hilat, ez duzu hoi, netako greba uroko bat. Nizitze zut urgentuik dela greba uroko egitea eta bi hastez ez lan hilat juitia manifestal hilat elkitzia. Hoi, ne ustaz ez sindikatiak ez zizi habo estrategia hoi baliatzen, alta iduzita zut eraginkor dela. Eta usu badit ordin deziluzione bat, abine bat, momen zentako, wano manifestal hilat, bombai banu, zubena azkenin ez zugetabuk hausitzen.
0: Aitziber.
1: Bueno, ba, greba orokorren inguruan, ez? Galdetu duzu, nik ez ditut hainbeste emoziorekin bizi. Ba, azken batean iritzen zedelako indarkeria poliziala jasaten dugula debaldetan, eta niretzat ez dira espazio goxoak, egia esan, bueno, dudatuko nuke. Lehen lerrora joan edo ez.
0: Ba, hori ere bakoitzaren erabakia izaten da, grebetan denok izaten dugu gure papera, eta ez da beti lehen lerroan egon beharrik greba orokorrean zure ekarpen egiteko.
1: Ez, dudarik ez, gertatzen dena da, ba, bestakin nola esan, indarkeria poliziala nik uste dut oso urrun iristen dela, orduan, ba, neurtu behar dela zure gogo gaitasun eta beldurren arteko
0: oreka bat,
1: oreka bat, ba, nola mantendu, ez? Ez dakit, azken egun hauetako irudiak ere, eta ez da Frantziaraino joan behar, Baiona, Angelu, eta ba, liteke beste herri askotan ere gertatu dela gure hiru probintzietan, ba, ez dira bat ere irudi politak ikusi, ez? Eta adin txikiko ikasleengan gainera, orduan nik uste dut horrek bazkenan horrekin beldurraren bidez zoritxarrez poliki poliki lortzen dute ba beraien helburua osoki ez, baina beldurra barrura sartzea ba gizartearen parte handi bati bai.
0: Zagetik nahi horrekin aipatzeko horik baduzun?
2: Ez, ba, sigur estrategia bat dela, urtsaztia karrikan eta bortitzatzia. Hor, uste dit, partikulazki deigarri dela adingabekoen gainen baliatzen behitia, gehitien gainen baliatzen zen beh ahmak, azkenin zenta ahmak tut, poliziak tutin ahmak, ez tegit gazte batek hor berriki esku bat galdi dizu frantzian, uste dit, ez tegila Zitugula begiak zerratzen ahal, eta segur lotxagarri dela, faniko hidit diak aurrian manifestalietan oso, oso bortitz izan dela, zumaitetan zinez lotxatxigiela, eta uste ikandugela finizela. Ena, bai, uste dit, ala estrategia baduz, errepresionia estrategia baduz, estatien poldeien atxikiteko. Bai, betikoa, azkenin.
0: Bai, Ez dakitea, egun hauetan ikasleen greben jarraipena edo egiten aritu zareten edo apur bat informatzen aritu zareten nola joan diren greba egun hauek?
1: Nik uste dute arrakastatxuak izan direla, ez? Iruditzen zaite bi kolektibok eredua eman dutela, bai ikasleen kolektiboak, eta baita aldi berean irakasleen kolektiboak ere, ez? Azken batean ikusi dira zentro batean baino gehiago nola babestu dituzten irakasleak, ikasleak, ez? Irakasleek, ikasleak nola babestu dituzten zerara. Indarkeria polizialaren aintzinean, ez? Askorentzat agian lehenengo aldia izango zen. Hola, manifestaldi batean ateratzen zirela, eta segurazki markatu ditu.
0: Inesa?
2: Bai, nik atzuan izan dit, egi bezit, nik jarraikitzen dit bena sibeutik, ordin egia ezan eben liseoetan ez duzu blokatzaik izan ez manifestalitik, ordin hurrintik jarraikitzen dit, eta egia duzu, zu egiten baditu gehetabide nausiak, Horietan agertzen duzu justo liseotaren bortizkeia, erre diela suhiltzailen kamio bat, hautsa diela vitrina bat, ez anztagitzer. Eta atzamaiten dit, stela bate jakusgarri, agitzen denan jakusgarri, zenta azkenin baduzu jale liseotarek iztaz eta ikaslek, badiela zinez asmakizun franko, zinez alkartarzun mugimentu askar bat badiela, bai zakit kartieletako liseoetan blokatzia eta zakit kartiela minibata behatxagoetan ebai blokatziak abiatzen dira eta mugimentziak alkartarzuna. Iduzitaz, eta aski ezer dela agitzen dena, sindikatziak ebai alkitzen zutzu ikaslen babesteko, eta azkenin irudi hoik gutzi ikusten etugula edo pu, etugula behar bezala jakurten.
0: Ez da gira itzi behar horrekin aipatzeko horik edo?
1: Ez, deus bereziagorik ez, ados nago inesak aipatutakoarekin, bai.
0: Gaurko egunean oraindik badute greba eguna jarraitzeko tartea, bosterdietan sindikatuekin batera hartuko dituzte karrikak, aldarriak ere azken egun hauetan entzuten ari garenak, badira baizan irakasle eskasia, ikasteko baldintza txarrak, beste zenbait plataformak eragiten duten ziurgabetasuna, badaude ere euskaraz ikasi eta azterketak egin alizatearen aldarriak, badirenak betiko aldarriak, ez dakitzea aurre ikuspen duzuen edo baduzuen aurre ikuspenik ea greba hauek edo blokatze hauek zerbaitetarako emango duten, ikusi den politikoen partetik badagoen erantzunik.
2: Momentuko uste eta rapostiak ez dira nahikuak, hoi sigur. Errepresionia baizik duzu rapostu bezala, odin sigur. Aski kezkagarri dela, espeo dit begreba handituko dela, eta sustut beste sektoreak ebai sustengatuko titela ikaslik, eta greban jarriko txela. Momentuko ezkunde nazionalak baizik deitu behitu grebalat. Hoi, esperantza ditnik horuko jago izatzia, zenta baduzu kisatzekoa, krisi momentu azkar batetan gututzu. Frantzian izan entzutzu lehendak aiguako hauteskundik ebai binata hori eta zazpian, baduzu eskumitura gehoz eta goago. Baduzu jatzartzekoa eta kisatzekoa, hori esperantza dit jarraikiko dila eta pu alkartarzunez ikatelkiko dira bestike bai. Ageiko.
0: Aitziber?
1: Nik uste dut erantzuna, ez da bukatu oraindik, Bada tendentzia bat, ez? Ola, asteroko grebak eta, bueno, jarraian hasten direnean, epe luzerako izan ohi dela esango nuke. Eta pentsatu nahi dut, oraindik ere horrek ematen dizkigula fruituak, ez? Nik uste dut, greba eskubideak izarteratzea nerabeek, gazteek ikustea, badutela zer esan, badutela zer erabaki, beren irakasleen baldintzek zuzenean haiei eta haien hezkuntza prozesuari eragiten diela, beti da baikorra, ez? Batzuk badira beti grebaren kontra hitze eingo dutenak, eta horiek beti boterean daude. Beraz, boterean ez gaudenok, gure tresnak erabiltzea, ze tresna hauek baditugu, hain zuzen ere beste batzuk duela ezakitzen bat hamarkadaka, esfortzu handia egin zutelako, ez? Eta, polita da gogoraraztea kontuz, edo zein momentutan kentzen aldizkigute. Mm-hmm. Bai, ikastetxe batzuak istea ez du baimendu poliziak.
3: Mm-hmm.
1: Orduan, ez dago ezer irabazia hemen.
2: Justut, dugun ikusiz poliziaen bortizkeia haina azkarra, jentzia bai hasiko dira gogozkatzen errepresionien ungilan eta baliatzen zitien armen ungilan eta ezak inkaini bat kambiatuko txera. Esperantzioik behar dizu.
3: Mm-hmm. Bueno, hauekin eratuko gara gaurkoan, zer?
1: Ez, ongi.
3: besterik aipatu nahi zenuten bestela?
2: Ez.
1: Vale. Uste dute interesgarria dela, ez? Askotan begiratzen da bidasoaren beste alde honetara oso urrundik, eta interesgarria da. Nola pasatzen den, nola antolatzen den, bai.
3: Hauz, hemen txutzeko dugu orain bai, mi esker bikote gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Berdin.
2: Bai, zanuntza.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak ditugu, ongi etorri naiz irratira. EH Bilduk azalpenak emateko batzordearen agerraldia egitea eskatu eta zazpi hilabetera Mikel Jauregi sailburua Gasteizko ganberan adierazi du mehatzaldeko biztanleek istilu ugari izan arren Petronor kontrolpean dutela. Mikel Jauregi industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak astearte honetan Gasteizko legebiltzarrean adierazi duenez, Petronorren jasotako gorabeheren aurrean, Jaurlaritzak petrolio konpainierekin partekatutako helburu bat du, instalazioen segurtasuna indartzean eta bertako langileak, herritarrak eta ingurua babestea.
1: Tenemos un objetivo compartido con Petronor, que es reforzar la seguridad de las instalaciones y proteger a sus trabajadores, la población y el entorno que los rodea. Y en eso seguimos.
0: Jauregik batzordean emandako azalpenak EH Bilduk eskatu eta zazpi hilabetera iritsi dira, eta Amansai Villalba legebiltzarkideak onartezintzat jo du hori.
2: Eta azalpenak, sailburu jauna, ezin dira llegatu zazpi edo zortzi hilabete beranduago. Otzailean egon ziren gertaera hoiek. Egun hoietan galdera hau erroldatu genuen, baina hala ere, urrira arte ez zara etorri erantzutera. Onartezina da, sailburu jauna.
0: Villalbak gogorarazi dio, joan den ostiralean izandako istiluak errepikatu direla egin direla, eta uztailean izandako beste bat aipatu du.
2: Ez da gertaera bakarra izan. Uztailean adibidez, berriro piztu ziren antortzak, jendea berriro kezkatuta. Petronorri kontrol zorrotza egin behar zaio, udalekin eta zonaldeko eraikileekin komunikaziorako kanal definitu eta erabili. Osasunari lehentasunez jorratu, ikerketak egin, airearen kalitatearen neurketak indartu, eta hori dena gardentasunez.
0: Jauregi azpimarratu du orduan azaldu zuela bere saiak eta osasun eta segurtasun saiak koordinatuta lan egin zutela arazoaren aurrean.
1: Azaldu nuen ere, martxoan, zuk aipututako gertakari horien aurrean osasun, segurtasun eta gure sailaren artean koordinatuta aritu ginela. Airearen kalitatearen jarraipen etengabea eginez eta herritarren segurtasuna eta osasuna lehenetsiz.
0: Eta bestetik, aipatu behar dugu, ELAK Donostiako Metropolitan enpresan greba mugagabean dauden hiru langileren kaleratzea salatu duela. Sindikatuaren ustez kaleratzeak onartezinak dira, eta jazarpen sindikalaren erakusgarri. Langile grebari eusten diote, negoziazioen blokeoaren aurrean, honako aldarrikapen nagusiak plazaratu dituzte. Kaleratutako langileak berehala berri sartzea, eta Donostiako zentrorako hitzarmen propioa sinatzea. Lan ikuskaritzak 110.000 euroko zehapena ezarri dio enpresa. ELAK aurkezutako zazpi salaketen ondorioz besteak beste, eginkizunen ordezkapen irregularra eta greba eskubidearen urraketetan direla eta. Bestalde, Kontsumobidek ezarritako beste 68 euroko zigorra ere badu. Ia 500 bazkidek erreklamazioak aurkeztu zituzten erakundearen aurrean. ELAren arabera, enpresak ez zien erreklamazio horiei erantzun, eta horrek ekarri zuen zehapena. Bi erakundeek jakinarazitako zehapenen zenbatekoa, guztira 188.000 eurokoa da. Sindikatuak jakinarazi du oinarrizko eskubideen babeserako demanda aurkeztu duela, lan ikuskaritzaren ebazpenean oinarrituta, eta epaiketa datorren abenduaren 16erako dagoela ezarrita.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
4: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean, hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, anemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere lurraldaren ego isuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmen hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu, eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isurialdean. Haizeak, arratsaldeko lehen orduak arte ego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, Maximoak, ipar isurian, 22 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian, 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Arabatan Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Kantauria herri aldearen barne aldean. Eta herri beran, baina, arratsalde erditik aurrera, euriarekin eta ipar mendebaldeko aizearekin, nabarmen freskatuko du.
0: Eskerrik asko Iker, serietan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
3: Naiz Irratia.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurko saioarekin aurrera goaz, albiste boletinaren ostean, badakizuen moduan, albiste onaren tartea iritsi zaigu, bueno, badakizue ere, denboraldi honetan, kexa batzuen ondorioz ez dela albiste onaren tartea, bitxikerien edo dena delakoen tartea deitzen diogula, eta tarte hau betetzeko gurean dugu, Aitor Prieto naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon. Bueno, esan behar dut, gaurkoa bai dela albiste on bat.
0: Begira ze ongi, eske aurreko astean eta aste honetan ari zarete hain lan ona egiten. Bueno, ba, konta egozu, ze albiste honek arri egozun gaurkoan?
1: Ba, albiste ona, segurazki askok jakingo duzu jada, baina albiste ona Bilbon dago gaur. Izan ere, lau urte baino gehiagoko lanen ondoren, Arte Ederren Museoak akteak irekiko ditu gaur bertan. Ireki ditu gaur bertan, bai, bai, bai. Eta ez da itzultzen utzi genuen moduan, izan ere, museoak 6.000 metro karratu berrirekin handitu da, eta bere bilduma aurkezteko modua erabat berrantolatu du. Ideia bat egiteko, oraintxe bertan 1.000 obra inguru daude ibilbide nagusian, eta horietako 150 baino gehiago sartzen dira lehen aldiz erakusketan. Gainera, espazio berriak sortu dira, besteak beste, museoko eraikinak lotzen dituen atari handi bat, eta Bilboko zati bat ikus daitekeen terraza bat.
0: Egia, ba... Albiste ona, ze nik egia da Bilboko lehenengo urteetan ikusi nuela obrarik gabeko Arte Ederren Museoa, gero obretan hasi ziren, eta...
1: Bara, egia... ikustizkerria.
0: Bai, bai.
1: Eta kontu ze, orain dator albiste onena.
0: A ber.
1: Bueno, ba, egun hauetan kulturplan bat egiteko gogoa duenarentzat, bereiziki ona iruditzen zaidan xehetasun bat aipatu behar dut. Izan ere, gaurtik urriak 6, urriak 13 arte, hau da, aste baten, museoko sarrera doakoa da.
0: Mira.
1: Beraz, ba, aste betez, edo nork jakin dezake nola geratu den museo berri hau, ordaindu beharrik gabe.
0: Mira, ba, bada albiste ona, nik uste albiste ona dela batez ere bizilagunentzat. Hainbeste bai. Obraren ostean nik uste eskertuko dutela etxera joateko bide normal bat egin alizatezta.
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Ba, bai, bada, albiste ona, ez dakit zu inoiz egontzaren bertan?
1: Ez nahi zegoen, baina gogoa dut joateko, baina...
0: Ba, begira, ba, aste honetan doainik joateko bai, aukera oso, duzu. Bai, bai. Bai, ba, entzule entzun duzu ez da, aste honetan doainik eta gerria ordainduta, baina eraberrituta eta obrak amaituta.
1: Bai, bai, 6.000 metro karratu berriekin.
0: Ez denbora eman godu ikusteko hori guztia?
1: Ez dakit, agian biagunetan.
0: Bai, ikusiko dugu, entzuleren bat joaten baldin bada, esan ea egun bakarrean ikusteko denbora ematen duen, eta horren arabera guioango gara edo ez. Ni esker, Aitor, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bai, bihar arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, zehazki Euskal Herriko bertsolari txapelketari bere tartea eskaintzeko ordua badakizuen moduan, txapelketa bete-betean gaude, eta lehenengo fasea ere bere amaierara iristen ari da, beraz horrek merezi duen tartea eskaintzeko, ba, asteburu honetan, pasaden asteburuan, izandako bi saioak aipatuko ditugu, eta horretarako gurean dugu Jone Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ahots gutxirekin.
0: Nik uste dena gabiltzala horrela, eh?
1: Bai, ezakit ez dare ez duotzik egin, baina, bueno, pixkat ahotsa zainduz, baina itzegiteko moduan.
0: Alden moduan. Bueno, esan dugun moduan, txapelketa aurrera doa, asteburu honetan amaituko da lehenengo fasea, eta pasaden asteburuan ere bi irabazle, bi saio izan genituen, urriaren iruan Donapaleun izan zen saioan, saioa Alkaizak irabazi zuen, eta urriaren lauan Tolosan izandako saioan edo Julio Soto izan zen garaie. Ez dakit, orokorrean valoraziorik asteburuarena?
1: Esango nuke, hola, orokorrean hitz egiteko eta saioetan sartu baino lehen zuzenki, bi saioak oso antzeko edo sentsazioz. Ni Tolosakoan izan nintzen, eta bestea entzun dut etxetik, baina nerekin ere Tolosan zeudenak aurretik agian batzuk Donapaleun egondakoak ziren, eta aipatzen zutena hori zen. Ba, bazegoela nahiko mailan edo antzekoak izan zirenaren sentsazio hori, baina, bueno, gero bakitzak saio bakitzak baditu bere detailetxoak, eta, bueno, bertxolari ezberdinak, eta berriak, eta...
0: Badago zerraipatu beraz asteburunetatik.
1: Bai, esango nuke baietz.
0: Oso ongi, ba, lehenengo saioari begira jarriko gara, esan bezala urriaren iruan larun batean Donapaleun jokatu zen saio horretan, saio Alkaiza izan zen irabazle, bertan aritu ziren bertxotan, berarekin batera Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Aurreko asteburuan aipatu genuen puntuazioei dagokionean batzuen kasuan oso antzekoak izan zirela. Saio honetan, esan genezake nahiko ongi banatua daudela, ez da?
1: Bai, esango nuke, bueno, graduatuta edo doazela, ba, lehenengoak saioak baditu 683, urrengoak 672,5, eta hor, jeisten doa, pixka bat, bai, nahiko antzeko, modu antzekoan, Tolosakoan ez bezala, baina hori gero aipatuko dugu, eta esango nuke badela bueno, reflejo batez mantzena saioaren bueno, ba, esan dugu askotan nik puntuazio ez dakit, baina sentsazioa bazela, ba, batzuk seguruago edo hobeto aritu zirela, egia da bagian tarteren batean edo beste, ba, batzuk gehiago gustatu aurretik daudenak baino edo denalakoa, bazela, ba, saioak orokorrean eman zuen irudipena.
0: Bueno, ba, joango gara apurka aipatzen saioa bera, geremen bertsoaldiak ere aukeratu dituzu. Bueno, guazen apurka hasieratik agian hitz egitera, esango zenuke badagoela aipatzeko zerbait berezirik?
1: Badaude, kasu honetan, asteburu honetan, aipatzeko bi detaile, saio bakoitzean doinu bat berria ekarri baitute. Kasu honetan, Donapaleuko saioan, inoiz txapelketan erabili gabeko doinu bat ekarri du Oiana Iguaranek, erabilizuela bere ganbarakoan, baina berak atera zuen lehenengoz Señora sariketan, Pamela Duna izan zela, berak irabazizuen, eta kasu honetan, Gora Señora jendea izena jarri zion doinuari, eta hori izan zen ikuste dut, egia den saioa entzuterako momentuan, ja, banekiela doinu bat aterata zuela, baina egia da, ganbara entzuterakoan, ba, normalean entzuten ez dezun doinu bat entzuteagoan, arraroa egiten zaizula, eta pasa zitzaidala hori, baina gustatu zitzaidan, ba, euskalako, ezberdina delako, edo nire sentsazioa zen behintzat doinua ezberdina zela.

0: Horrez gain, bueno, bazuden puntu ezberdinak, egon ziren, hasiera-hasieran agurretan ere Eneko Lazkozek aipatu zuen, ez, justu aurreko asteko saioari keinu bat egiteko edo, aurreko astean esan genuen, ba, bazegoela hor plaza bat denak gizonezkoak izan zirenak, eta etzuen asko deitzen, eta kasuenetan Eneko kere aipatu zuen, berari esan ziotela, agian zure puntu, zure aurkako puntua bada gizontxuri eta etero bat izatea holtza gainean, espero zuela ezetz, eta horri buelta ematen saiatuko zela holtzan, eta lasizmen saioa. Esango nuke etzuela saio txarra egin, polita gauza politak utzi zituela jokoan, eta egia da kasu honetan seitik lau emakumezkoak zirela, eta bi gizonezko. Eta, bueno, alde horretatik nahiko nibelatuta ikusiko nukela ere gaien aldetik, baina polit egin zutela bidea. Horrela deigarriak egin zaizkit, bueno, pare bat bertsoaldi egon dira, ez? Bueno, ba, zegoen momenturen batean, ba, azkenen sortzeko txikiek ematen du beti jokurako aukera, ez? Eta Sarai Robles eta Eneko Lazkoz aritu ziren, ba, batak bestea pilateseko lehenengo klase hortara eramaten zuen moduan, eta bueno, bertsoaldi barregarriren bat edo beste egon zen, horrelako tarte txikiak egon ziren, baina aipatzeko da, eta nik ekarri dizudan tartea edo izan da Iñaki Binaspre eta Saio Alkaiza aritu ziren zortziko handian hartzain batzuen paperean. Kasu honetan, Iñakik bakardade handia sentitzen zuen hartzain moduan, eta Saioak kontrara oso gustora zegoela edo hori jarri zioten gaia. Eta hau aipatzeko da, Saioak erabilizuelako oso iztegi aberatsa, dagokionean hartzai mundu honi, ba, urritz makila zuela txabolan, eta horrelako hitzak sartu zituen jokoan, oso polita egintzutena saioa bera. Bai, nahi baduz entzun dezakegu.
1: Ba, hori da, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu saioa aipatzen.
2: Iñaki eta Saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala, azken 8 hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senitu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

0: Eta hortxe, bi hauen arteko sola saldia do.
1: Bai, hor entzun da ez, aipatutakoa ez, ba, aipatzen du ere lasto bat duela Espainetan, eta olako jokoak sartu zituen saioak, eta esango nuke ere aipagarria dela ez, kasu honetan 8 puntuak begiratuz gero Iñaki Binasprok dituela 125 puntu, baina saioak 137,5. Naiz eta batera kantatu, ba, hor alde bat nabari dela, eta atal berdinean, 8 haundian ere antzekoa gertatu zitzaien Maider Arregi eta Sarai Roblesi. Haien kasuan adineko egoitza bateko bizi ziren bi heldu ziren eta eskaintzen diete kanpaina bateko irudia izatera eta bata alde dago bestea ez, eta Sarai Roblesek kasu honetan 112,5 puntu ditu eta Saraiek barkatu 112,5 eta Maiderrek 128,5. Bai, alde handia dago eta egia da agian hor momentu batean Saraien punturen batean ez da hitz bera, baina iaia bada, eta agian hor poto moduan kontatu dielakoan gaude, baina ez dakik hori ziur, beraz, bai aipagarria dela puntuetan diferentzia hori bazegoela. Horrez gain, saioa polita izan zela esango nuke, ba, nahiko maila antzekoan mantendu zela, eta gero ganbarakoek eman zuten agian, ba, joku ezberdinagoa edo, bakoitza bere puntu edo papere horretan jarri zelako, eta gaia bazen, gaia luzea zen, aipatu behar da. Eta beraz,
0: arraroa da hori, bai, ganbarako gai baterako.
1: Bai, gainera biai asteburutakoak alderatuta esango genuke, biak direla nahiko irekiak, baina, klaro, gaia geroz eta luzeagoa, esan nahi du, gauzak geroz eta gehiagori erantzun behar diezula. Kasu honetan, geltokira eraman duzu. Joan ez dadin konbentzitzen ahalegin duzara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten geratu zara. Luzea da gaia.
0: Bai.
1: Puntu ezberdinak daude erantzuteko, eta bueno, horregon ziren, Maider Arregi hasi zen, eta Erasmusaren inguruan kantatu zuen, ba, polita da izan zen egia esan eri gustatu zitzaia den ikustea, ba, hor, Erasmusera zijoana, zela sai zijoan, eta bere bikotekidearen paperean jartzen zen Maider, eta eskatzen ziola mesedez ez joateko, eta joan ez gero, ba, mesedez, ba, kontu zibiltzeko, eta alako joku horretan bikote harreman eta Erasmusen mundu honetan sartu zen. Sarai Roblesek ama baten papera hartu zuen, berala, ba, Bilbora ikastera zijoala kantatu zuen. Polita izan zen Oianak kantatu baizion bere alabak, gerra kazetari bihurtu dela, eta ba, momentu batean kantatu zuen errezagoa zitzaiola agurresatea antren estazioan egazkina hartu baino lehen baino, eta hori polita izan zen. Aipagarria, Baieneko Lazkozek eta jarraian Oianai Guaranek azkeneko bertsoan erabili zutela txoriak txoriren jokoa, eta biek aipatu zutela ezin zaizkiola ebaki egalak txoriari. Eta irribarre batzuk egon ziren, batez ere Oianak kantatu eta gero justu bata bestearen jarraian izan zirelako. Eta gero ja oso aipagarria sakonuke saioaren ganbarakoa, azkenean normalean oso seriotik hartzen ditugulako ganbarako gaiak, eta saioak gero bakizuela, ba, bertan ondo pasako zuela, eta bere bikote punki baten aurrean romantika bat zela aipatzen zuen, eta nola, ba, bere bikotea bazi joala, eta etzuela gehiago berekin egon nahi, eta berak nola erregutzen zion ez joateko, eta polita izan zen, esango nuke.
0: Bueno, ba, hortxe lehenengo saio hori, asteburu honetako lehenengo saio hori, urrengo ora egingo dugu salto, hemen ere badaude aipatzeko kontuak, oroita daraziko dugu, Julio Soto izan zen garaie, eta berarekin batera kantuan aritu ziren Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra. Hemen aipatu behar dugu, berez Unai Mendiburuk etzuela hemen abestuko, ez da?
1: Bai, ara, Jone Uriaren baja bat egonda hemen, arkera bakitako autua izan da, eta beraz Unai Mendiburu sartu da bere tokian, eta Unaiek eskerrak eman dizkio ere Joneri kantuan. Batez ere bukaerantz, hasieran kantatu zuen, bueno, ba, berakan egotea zuela espero noski, Eta bukaeran emantzizkion eskerrak eta animoak Joneri eskerrak emantzizkien lagunei ere, zean bazen tropa nahiko handia esan nuke algortakoa dela bera eta Bizkaitik etorritako lagun pila eta gainera azken aurreneko postuan egin zuen ikustet ere berak espero zuela azkenekoa egiteko arazorik ere etzuela eta beretzat ere agian sorpresa pixkatxo bat izan zen nik esango nuke jende askorentzat Oihana Bartraren gainetik gelditu baitzen
0: puntu bakarragatik.
1: Hala da, bai. Lehen aipatu dut puntutan diferentzia handia gontzela lehenengotik bigarrenera. Aipat nian negoen eta, bueno, esan zuten ez, Julio Soto irabazi zuela 683 punturekin eta horrengo izena esan baino lehen puntuak esan zituzten noski eta esan zutenen 451.5 punturekin egon zen han Tolosako kirolegian hola denak batera arnasa gelditu genuen inorketzulako espero aholako diferentzia egotea eta horrengo Amaia Iturriotz izan zen. Gero eraia besteen artean ez zegoen hainbesteko diferentzia, ba 639 Elipagola, Aitor Serbierrek 618, Unai Mendiruk 633.5 eta Oihana Bartrak 632.5. Hor eskalatuta doaz gutxi gora bera, baina egia da Juliok tarte handia aterazuela.
0: Bai. Ba, saio hori begira jarriko gara hasieratik agian bueno, konta egozu, nola joan zen saioa?
1: Esango nuke hartu zutela erritmoa nahiko lasai eta pixkanaka juntzela geroz eta oberantz, nahiko lasai hasi zen 8ko handietan, baina 8ko txikietan egon zen nahi gustatu zitzaidan bat Eli Pagola eta Amaia Iturrioz aritu ziren bizilagunen paperean, eta hemen kontatzen zuen ez, Amaia etorri zela bizitzera Eliren eraikinera, eta ekarri ziola, ia astero ekartzen ziola, edo ez da izen batero, pastelak eta tartak, eta orduan joko polita sortu zen hor, hor pixka bat berotu zen kiroldegia, baina egia beroaldi handiena edo jarraian etorri zela Julio Sotok eta Unai Mendiburuk kantatu zutenean. Gaia bazelako, bueno, irakurriko dut gaia, Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue. Eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai, logelara sartu zaretenean Juliok bere txakurari dei egin dio, eta hoera sartu du. Egia da nire iritzirako gaia nahiko aldrebesa zela, edo bueno, pixka bat arraroa gertatu zitekela. Baina bikoteak ondo jakin zuen eramaten, umoretik ondo hartuta eta kiroldegiari gustatu zitzaion. Nabarmenena izan zen jendearen reakzioa beraz entzun dezakegune baduzu.
0: Entzun gogo.
2: Julio eta Unai, gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du.
3: Bere

Ies, dena broma bat dela ezazu mesedez, naizta tipo ausarta naizen Julio berez, fantasiak nahi ditut baina inbeste ez, fantasiak nahi ditut baina inbeste. Gaur hiru izango gara ta txakurra peon, ai, hau probatzekotan ni gogotxunengon, lagunekin pozik ez ezin bada egon, beste txakur bat badut izena du Leon, beste

dut guau. Zure fantasia ta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja

Tazuk zirkurik nahi ez tani aurpegi alaiz, bizitzak sorpresake izaten ditu maiz, hainbat zoofiliaz aitz berotzen naiz aitz, txakurrakin moldatu nila korritu naiz.

0: izana. Ez dezala leonek garbitu sabana. Astu sexua eta alda daigun plana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana.
1: Ba, hortxe, bi hauen bertsoaldia.
2: Bai, jokoa eman zuen bertsoaldia izan zen, eta aipatzekoa da ez, zortziko txiki honetan adidez Unai Mendiburukeun, eta 45 puntu eraman zituela, ondo jakintzuela gaia lantzen, eta izan zen zortziko txikietan puntuazio handien eraman zuena, eraman zuen bertsolaria. Gainera, beranduago, oraintxe bertan, enaiz horitzen ze puntutan, baino ezakit izan zen puntu eta puntu eman horretan edo eta hamarreko txikian, baino norbaitek ere Leon txakurra aipatu zuen, esango nuke Eli eta Aitorren harremanaren inguruko bertsoaldian izan zela, hamarreko txikien, baina nago ziur eta bazpare ez dut.
1: Entzun ezazu saioa eta konfirmatuko diguzu.
2: Baina bai, saio honetan ere ez, lehen aipatu dut, beste doinu berri bat atera zela, kasu honetan ganbarakoetan atera zuen, Amaia Iturriotzek atera zuen, eta izena jarri dio berak gabrarako erabili zuen gaiaren izena, medikuntza ikasi nuen jarri du gai moduan, beraz sartuko naiz ganbaretan, ze ganbaretan bueno, gaia zen duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure lekua hartu du.
1: Ostras.
2: Gaia polita, neri behintzat momentuan entzun nuena, irutzitzen joko asko maten zuen gai bat zela, kasu honetan aurrekoan ez bezala, bi gauzei erantzun behar diezu. Nahiko motz eta erraz, eta bai joko asko ematen zuen gai bat, edo zintokitatik dira zen ezake, eta bueno, gaia doinuarena aipatuta, ba, aipatuko dugu Amaia Iturriotzek medikuntzaren arloari tira ziola, niri asko gustatu zitzen behintzat, asko landu zuelako, ba, bai nola berekin residente lanetan egon zen horri bere tokia utziko ziola, baina bukatu zuen gainera esaten, bai, garrantzitsuena da ikasi duzula pazienteari begietara begiratzen. Eta aipatu zuen ere osasungintzatziola oso momentu honean uzten. Orduan, izan zen nahiko txalotutako gai bat, bueno, Aitor Zerbierrek hemen ere jokatzea erabaki zuen, zango nuke oso ondo pasatzuela berak, ze parrez ikuste zitzaion momenturen batean, Urkulluren paperean jarritzelako. Eta Pradalesen inguruan kantatu zuen, bere tokia utzi ziola, eta esako nuke oso gustora gelditu zela,
1: bai,
2: eta etzuela ezer utzi aipatu gabe. Eta horrela aritu ziren, eta bueno, aipagarria da Julio Sotok, esango nuke askotan egiten duen zerbait dela, tokian tokikoa zitze egitea. Eta Tolosan eta Tolosaldean zegoela kontuan hartuta, ba, jarri zen bera alegiko baserritar bat zelaren tokian, eta bere alabak baserritar lanak egin nahi zituela kontatu zuen, eta horretarako erabili zuen, ba, hori, Tolosara zihoala berdura plazan berdura saltzera, eta horrela zizurkien badago hartzaintza eta baserri mundua lantzen dituen ikastetxea eta bertara zihoala ikastera, beraz, asko landu zuen puntu horretatik, eta esango nuke ere tokian irabazi zuela horrekin, ba, azkenean jendearen gana ere errezago iritsi zelako, eta nik uste toiek izan zirela, batez ere ganbaretan aipatzekoak, horrela politak gelditu zirela. Gerora, ba, hori puntuetan, nik esango nuke Oihana ere bere buruarekin nahiko, ez nuke esango dezepzionatuta, baina, bueno, harrituta gelditu zela puntuekin, etzuela berak ere espero azkeneko postua eta 632,5 puntu horiek, baina bestela saioa nahiko ba, antzeko joan zela larun batekoarekin alderatuta. Bukatzeko bai agurrak politak izan ziren, bueno, ba, Joneri besarkada bidali zizkiotelako batzuk, eta hemen esango nuke Oihanak gustora gelditza erabaki zuela ere. Hartu zituelako ardatz azkenaldian Euskal Herrian gertatzen ari diren, bueno, Euskal Herrian eta Espainiar estatuan ere gertatzen ari diren hainbat dela eraso egoera larri eta gauza ezberdin, eta gustora gustora gelditu zen. Bai.
3: Oso ongi. Ba, bueno, Janaren bertsoekin amaituko dugu saioa. Mi esker Jone, aste honetan ere gurean izateagatik. Urrengo astean ez zaitugu izango, bazoa zelako oporretara. Eta hemendik bi astera arte, beraz.
2: Bi aste edo hiru ez dakit, deskantxo bat gelditzen da tartean esango nuke.
3: Bai.
2: 18ko asteburuan ez dago saiorik.
3: Hori da.
2: Eta 24ean bueltatzen gara ja finalerdiekin.
3: Hori da. Ba, ikusiko dugu noiz arte, baina mi esker aste honetan gurean izateagatik eta Oianaren bertsoekin agurtuko dugu tarte hau. Ongi segi.
2: Gozatu.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Horretarako, ba, hemen txeditut aurrean hiru kontu bakarrik aipatzeko, esan genuen moduan atzo eta gaur ere nabari den moduan. Aste lehen eta aste hartetan, ba, aste buruko, ez dakit, ajea edo pasatzeko, ez dugu kontu gehiago izaten bertan. Baina, hiru proposamen ditut, arratsalde honetarako, bata Agurainen, bestea Donostian, eta bestea Gasteizen. Seietan antzerkia izango duzue, Agurainen txoznagunean, festak direla badakizue, beraz, ba, Julen Magoa izango duzue bertan. Donostian Altxerri Jazz Klubean, 8:00, Txorino taldearen kontzertua izango duzue, eta amaitzeko Gasteizen Parral Tabernan Exubia edo ez dakit nola izena duen, baina horrela izena duen musika taldearen kontzertua 8:30. Beraz, hau esanda, ba, zeurrabidea gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest bitartean, arratsalde ona izan, aio!

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

duty free ezen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrien. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunitz euskaldunak. Karabinero baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren baigorretik erratzuak.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: abertzalen artean iskutatzeagaitik, argi faltsu horretan ezinisteagaitik, barkatu nere ausardia, iskinilunetan jorratzen den balentria.
1: Antzerkia barkatu, antzerkia zuena, erremediori gabe gurean zabaltzen dena, ahaztu onartu aiekin garela, bestela korrikan gazela bezela, egungo izater gela. Barkatu gizartea ikustea krudela, astean gaubela lokartu, esnatu nahiean barkamenak eskatu, bihotza metzen ostatuta.

0: laurogeita hamazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: aurkitu gala uste dut.
1: Kien, bos?
0: Bai, entzun, begira, pila bat gara.
1: No se.
0: Xomorro ez berdinak barra-barra.
1: No se.
0: Hanka sartzen dugu nahikoa.
1: Se haike mas?
0: Gora, imperfekzioa.
1: No, bueno, está bien, tiene punts, tiene gantza, usarta da.
0: Farduan zere zain zaude, dale, edo berando iritsiko gara aliaketara.
1: Dale.
0: Eta izu aixo lan iri eskua ematea.
1: Ui, zezetz, alabatxo.
0: Maite zaitut, amatxo pitito.
1: Ai, Dios mío. Como era la letra?
0: Begira, pila bat gara.
1: Begira, pila bat gara.
0: Xomorro ez berdinak barra barra.
1: Xomorro de berdinak, ¿y qué más?
0: Hanka sartzen dugu nahikoa.
1: Aixo, desde luego, la metí hasta el fondo.
0: Gora, imperfekzioa.
1: Gora, imperfekzioa.

Aztertu lupaz, Gasteiz bete daute dago okupaz. Datorkizuna bola magikoaz, gero eta gehiago izaterakoaz. Urtaran, urtantaz osatu da erreka, lehorra zena eman korra, futuz beteta,

lokalak, pizuak, blokeak, denonak izango dira kaleak, auzoa, hiria, mundua, irabazterako az datorkigun gudua.

etxe gabe, alea jakta est. Beni bidi bitxi, nahi duzu baina ez, ateak ezin itxi. Abimo pektore fiat bolundaztua, baina periodenei heltzen zaie hiltzeko ordua.

0: eskuat kapitala, badakizu jada, gure ideiak ezin direla, hilbalaz, eskuat kapitala, frontoian bezala, gogor jotzen dugu, eskua ez da palaz.
1: Abandone la sala. Se suspende el pleno por 5 minutos.